na nyankopon enye nyankopon yero na free sabre echo yade ebrel o adom kasafidi so midi ene age usu mi osofo enodofo anadwi menema pamfo aha sebi do en mekani abonyankopon paye